0: کے ویلیو میں وہ بات نظر نہیں آ رہی, پر آر بی آئی اوور آل ایک مینجمنٹ کر رہی ہے جس میں وہ فوریکس ریزروس, آپ کا کرنسی میں موومنٹ زیادہ نہ ہو, اس کے بارے میں. تو وہاں پہ اس کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے ہم الگ رکھنا پڑے گا, پر اس کے علاوہ جو ہے باقی جو چیزیں ہیں آپ سب جگہ میں ایک اس سے ریکوپنگ جو سلائڈ ہوا تھا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ واپس آ رہا ہے.
1: You know, Udayan, let's talk about specific sectors. We've seen a rally today in the IT sector. It's a very interesting trend that we've been seeing in the IT sector, you know. If you look at it overall, in the last 20 trading sessions, it tanked 17%. In the last 4 trading sessions, it was down 7%. But today, I talk about Nifty in IT index, there is a rally of 4.64%. What's driving this rally in the IT sector? Because that's one of the major reasons we have seen the Sensex and the Nifty, you know, ending in green.
0: So, you're so right. And a lot of these IT stocks, by the way, are large caps. And, you know, their capitalizations are large.
1: Yes.
0: And there's this whole theory going in, and I buy into that theory. Not theory. Experts are saying that a lot of the exodus of money that has happened is FPI money has been, they were invested in large caps. Mm-hmm. Whereas the domestic institutions went in and bought mid cap and small cap. So two different sectors of the market have got affected. So, so at some point, you know, when you keep buying, rather selling, it happens with buying also. You suddenly realize, oh, you know, maybe we have done enough. Maybe we need to do the different thing. The other very interesting thing that has happened today is maybe it happened yesterday, but it came to my notice today, is two very prominent brokerages, or shall we say research firms.
1: Okay.
0: Maybe brokerages would be a rather appropriate word. They have come out with notes where they are saying that it's not so bad, you know. Hey, it's not so bad after all. It's good, you know. They're going to bounce back. So, what I'm trying to hint,
1: it has affected the sentiments.
0: Yeah, you know, subtly that sometimes, you know, the disclaimer that you gave right in the beginning of the program. So every investor needs to think through this little bit of critical thinking, that collective wisdom, yes, it's important.
1: Yes,
0: but sometimes that wisdom has to work for you. If it doesn't make sense to you, maybe you should be thinking harder. So basically what I'm trying to say is that it is, now they've decided that, it's IT, Indian IT deserves love, and that's why it's getting it.
2: Right. Uday, ye to hamare IT sector ki baat rahi, lekin hum agar FIIs ki nikasi pe ek bar gaur kare, to humne agar pichle satr ko agar hum dekhe, to usme bhi comparatively jo hai wo kam nikasi hui hai, aur constantly jo DIIs hain wo to support kar hi rahe hain, to kahin na kahin یہ بھی ایک مومنٹم باندھتا ہے مارکیٹس کو اپ کرنے کے لیے.
0: دیکھیے اس میں ایک اور تھیم بھی آ جاتی ہے, جب کبھی سب نے تب بھی کہا تھا اور اب بھی یہ بات ہے کہ جب بھی ان کو فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کو لگے گا کہ نہیں نہیں یہ جو اے آئی سو کالڈ اے آئی تھیم ہے, جہاں پہ فاؤنڈیشنل جو کام ہو رہا ہے, چپس بن رہے ہیں, ماڈلس بن رہے ہیں, ان کے اوپر جو اتنا پیسہ لگ رہا ہے ان کے انفراسٹرکچر وغیرہ وغیرہ میں, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جون سے ایسے دن ہوں گے جہاں پہ لوگوں کو نروسنیس لگے گی, تب بھارتیہ مارکیٹس میں ان کا انٹرسٹ پڑے گا. تو یہ وہی والی بات ہے, کس دن وچ سائڈ آف دا بیڈ یو گیٹنگ آف, کیسے آپ سو کے اٹھے, کون سے بستر کے کون سے سائڈ سے اٹھے, اس حساب سے آپ کا موڈ آپ کا بن رہا ہے. تو اس لیے جو ہے بھارت کے جو نویشک ہیں ان کا جو رول ہے, کئی لوگ اس کو بہت سینکلی دیکھتے ہیں, یہ تو مطلب عجیب ہی لگتا ہے میرے جیسے لوگوں کو, پر وہ ایک اسٹیبلٹی انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کا جو یوگدان ہے وہ زبردست ہے. سو دس از کی ڈومیسٹک جو پارٹیسپیشن, آپ اور ہم جیسے لوگ اور اس پروگرام کو سننے والے لوگ جو بھارت کی پرگتی میں ایک حصہ داری لے رہے ہیں, وہ ایک بہت زبردست کہانی ہے جس کے بارے میں اتنی بات ابھی تک نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے, ہو رہی ہے, بٹ دس از اے ٹریمینڈس اسٹوری وچ پروبیبلی نیڈس مور پلے دین اٹس گیٹنگ.
1: رائٹ. Uday, would you say that, you know, we, India and Japan, the Japanese Prime Minister is, of course, in India on a 3-day visit, and a slew of agreements were, signed, and there were memorandum of cooperations today that were agreed upon. So would you say that